0: Stabber's Micropop. He did Fighter. That's from the Cheeseburger Family album. And then we heard from the Lady in the Radiator doing In Heaven. It's from the Eraserhead soundtrack. Now, if you are a regular listener of The Witching Hour, that you know that I cannot in good conscience send you off to bed all rattled and shook. So I'm going to offer you a palate cleanse. And tonight's palate cleanse is in Russian and I can't pronounce it. So I'm just going to play it. Thank you so much for listening. Thank you so much for joining spiritually, mentally, for sending me your thoughts, vibes, what have you. I appreciate it. And until next Monday, good night.
1: Guten Tag.
2: Moin, wohin geht's, Fräulein?
1: Bitte schnell zur Regatta, nach Duisburg.
2: Duisburg?
1: Ja, ja, Duisburg.
2: Erdgewacht.
1: Bitte schnell.
2: Also.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha